आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यमातून येता. सकाळचे बरोबर 6 वरां जायत येता. आयकूया दिल्ली केंद्रान सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो आनी 6 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

0: सुन या देशभक्ति की दादा हंगतान आमचो आदार ही भक्ति की दाची कार्यवाही इतल्यान हंगा सोपता
1: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स
2: वेव्स
1: हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
2: मुव्हीज शोज सिरियल्स ऑडिओ गेम्स लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें
1: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
2: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान
1: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी
2: वेव्स
0: इष्टनो आता ऐकून येता शेतकमा भावा खातीर माहिती हे करवेत वांगणी भाताच्या तयारीची व्यवस्थापन या विषयाची कृष्णन नायक हाणें दिली माहिती तुमकां ऐकूं येता
3: वांगण हंगामांत भाताची लागवड करपा खातीर पयली बी किल्लत घालून तरवो काडटात आनी 21 ते 25 दिसांची रोपेची पुनर्लागवण करतात 1,064 मीटर सुवातीचेर भाताची लागवड करपाची आसल्यार 100 चौखण मीटर सुवातीचेर तरवो काडचो पडटा 1,064 मीटर सुवातेचेर भाताची लागवड करपाक जवळ जवळ 4 ते 5 किलो भाताचे बी लागता निवडलेल्या भाताचे बी हे रोग आनी कीड मुक्त आसचे तशेंच तितून अपरिपक्व दाणे पोल अर्दे भरिल्ले दाणे तशेंच फुटिल्ले दाणे आसपाक जायना ह्या दाणे पासून जाल्ली रोप नेटान वाडना तशेंच ही रोप रोखडीच रोगाक आनी किडीक बळी पडटा तेन्ना हे दाणे बिया पासून वेगळे करपा खातीर बी 3% मिठाच्या उदकांत घालून वयर उफेता ते सगळें बी वेगळे करचें उपरांत मिठाच्या उदक भायर ओडून सकयल बुडिल्ल्या भाताचे उच्च प्रतीचे दाणे नितळ उदकांत 2 ते 3 वेळा धुवन घेवचे आनी ताजो बी म्हणून वापर करचो अशा तरेन निवडलेल्या उच्च प्रतीच्या बियाचो वापर करून भात लागवड केली जाल्यार रोपेची वाड नेटान जाता तशेंच रोपेची रोग आनी किडीक प्रतिकार करपाची ताक वाडटा निवडलेल्या बियाचो रोग काडपा खातीर बी 1 रात उदकांत भिजत दवरचे दुसऱ्या दिसा सकाळी भिजलेले बी काडून साकाच्या पिशवेन घालून घट्ट बांदचे आनी ही पिशवी भाताच्या तणान गुठलावन दवरची रोव बरो येवपा खातीर तिसऱ्या दिसा रोवाक सकाळ सांज अशे 2 वेळा उदक दिवचे 4थ्या दीस पर्यंत बिया कोंब फुट्टा आनी रोव पेरपाक तयार जाता तरव्याक चर्मो वा इतर खंयचोय रोग लागचो न्हय म्हणून बियाचो रोग काडल्या उपरांत 3 ग्राम ट्रायसायक्लोजॉल ना जाल्यार 3 ग्राम कार्बोनेझियम प्रति किलो रोवाक लावचें उपरांत रोव मातसो सुकोवन तेजी पेरणी करची तरवो घालपाक जमीन तयार करपा खातीर कुणग्यांनी पयली उदक भरचें उपरांत जमीन उबी आडवी नांगरून चिकल करचो आनी गुटो मारून जमीन लेवल करची अशे नांगरलेल्या जमनीचेर 8 ते 10 दीस उदक भरून दवरचें ह्या काळांत काडी कचरो आसल्यार वा नण्णी आसल्यार ती कुसता 8 ते 10 दिसांनी परत एकदां जमीन उबी आडवी नांगरून चिकल करचो शेवटची नांगरणी करच्या पयलीं दर 100 चौखण मिटराचेर 250 ते 300 किलो बरें कुसलेलें शेणखत घालचें उपरांत नांगरणी करून घातलेलें शेणखत जमनीन मिक्स करचें आनी गुटो मारून जमीन तरव्याक तयार करची तयार केल्ल्या कुणग्यांतल्यान उदक निस्तोन वचपा खातीर 2 ते 3 मिटर अंतराचेर बारीक चरयो मारच्यो 2 चरयांमदलें अंतर 2 ते 3 मिटर दवरचें 2 चरयांमदली जमीन एक सारखी लेवल करची आनी सगळ्या तरव्याक सारखें उदक लागतलें आनी चरयो आसलेल्यान सुकोवन लायल्या उपरांत उदक निस्तोन भायर वयतलें जमीन तयार करता आसतना शेवटाक दर 100 चौखण मिटर सुवातीचेर 3 किलो 19-19-19 वा 10-26-26 हें सारें घालचें सारें घातल्या उपरांत उदक कुणग्यांतल्यान भायर वयचें ना हेजी काळजी घेवची अशा तयार केल्ल्या जमनीर रोव शिंपडान पेरचो रोव दाट जावचो ना हेजी काळजी घेवची रोव विस्कळ पेरलो जाल्यार रोप बरी वाडटा रोव पेरल्या उपरांत कुणग्यांनी आसलेलें उदक थंयच जिरपाक दिवचें उदक जिल्ल्या उपरांत

0: ते 29 जुलय दरम्यान कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
1: आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादे चॅनल उलयता. सकाळची बरोबर 7:30 आनी 14 सेकंद जाता. आयकूं येता शुभ प्रभात. एक कारवळ

क्रिस्तानू गोंयांत कश्टकऱ्यांचो भौसाचो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव म्हळ्यार शिगमो. वसंत ऋतूच्या आगमना वांगडा वांयगण शेतांतलें पीक आनी हेर पिकावळ घरांत पावतकर तिथी प्रमाण फाल्गून शुद्ध नवमी दिसा ह्या उत्सवाचो आरंभ जाता. होळी पुनव ही खासा तिथी. मांड दवरून मुखेल मांडकरी आनी हेर वांगडी दिवली पेटयतात, नाल्ल दवरून गाराणे मांडटात आनी देवदेवतांचो भोवमान जातकर ढोल तासो कासाळी शिंग मांडार वाजू लागतात. गांवा गांवांतल्यान मागीर वाजपी गावपी आनी नाचपी दादले आपलो मेळ घेवन भायर सरतात. गीतां लेगीत चडशी सैमाच्या तोखणायेची, थोडी पुराण कथांची वा थळाव्या देवतांच्या व्हडवीकायेची. शिगमो फुलोवपाक मेळा वांगडा आसपाव जाता तो सवंगांचो. ही तरतरेची सोंगां ह्या उत्सवाक नाट्यमयता प्रदान करतात. हातूंत राम कृष्ण हनुमान महादेव हांचे सारकेली पौराणीक पात्रां तशेंच कांय कडेन ऐतिहासीक पात्रां लेगीत येतात आनी वांगडा बेबदो माकड राकेस नवरो व्हंकल अशीं धोंगां लेगीत येतात. मेळ थारतकीच ताचे मुखार खेळ जातात, म्हळ्यारूच बारीक बारीक एपिसोड्स, जातूंत पात्रां वांगडा गुथिल्ल्यो कांय ल्हान ल्हान विनोदी घडणुको रंजना खातीर सादर जातात. हें सादरीकरण मेकळ्या सुवातीचेर.

0: शिगम्या निमतान सादर जावपी प्रयोगक्षम कला प्रकारांक माची आसना तांची सुवात मेकळी. मांडावेल्यान सुरू जावन गावाक भोंवडी मारून परत मांडार वा देवळाचे प्रांगणांत येवपी थंय सादर जावपी ज्या प्रयोगात्म कलात्म विधींचे आचरण शिगम्या काळांत जाता तातूंत मुखेलपणान सत्तरीन जातात त्यो कोरुल्यो, चोर पुरप, तशेंच लोकनाट्य प्रकार रणमाले आनी भरणूल. मध्य गोंयांत डोंगरेवेलो इंत्रुज, फोंडा तालुक्यांत गड्या रामायण, शिगांवचो दुरी खेळ साळांतले गडे, मळकर्ण्या शिणी उजो, दक्षिणेंत लोलयां विरामेळ, शिशिरांनी हाणपेट, शिडयो, सत्र्यो, मोहर पिर्ला हांगा मेळांचो चौरंग, तोणया खेळ, तालगडी, बारशे हांगा जावपी आपशा मेळ आनी अर्थातूच उमेद वाडोवपी जांबावलेचो गुलालोत्सव. शिगम्या वेळार जावपी कला प्रकारा विशीं आपले मत मांडटात ज्येष्ठ संशोधक श्री झिलू गांवकार.
1: झिलू बाब, शिगमो हो गोंयकारांचो सगळ्यांत व्हडलो सण, व्हडलो उत्सव. ताचे वरवीं जायते अशे कला प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा जे ह्या काळांत आमकां गोंयभर दिश्टी पडटात. तातूंत विधी आसात किंवा प्रथा आसात, परंपरा आसात, आनी ह्या सगळ्या मदीं नाट्य घटकांचो आसपाव.

0: पाव प्रमुखपणान आमकां दिश्टी पडटा, हेका कारण कितें मातशें सांगात?
1: सांगा म्हणल्यार शिगमो हो उत्सव जो आहा सबंद गोंयभरचो शिगमो फाल्गून म्हयन्यांतले उत्सव जे आसा तातूंतलो सगळ्यांत महत्वाचो उत्सव आनी शिगमो हो आनंदाचो उत्सव. जशें तुवें आतां म्हटलें की वेगवेगळ्यो विधी आमकां पळोवपाक मेळटात, ह्या विधींतल्यान विकसीत जाल्ले मागीर लोककला प्रकार आसा आनी तातूंतल्या तातूंत नाट्य प्रकार जे आसात ते आमकां खूब पळोवपाक मेळटात. उदाहरण जर घेवपाचें जाल्यार रणमाले हें ताचें सगळ्यांत बरें उदाहरण नाट्याचे बाबतींत. कारण रणमाले जे आसा ते एका काळार, आज जरी ते विशिश्ट गांवांनी जाता आसले तरी एका काळार सांगे आनी सत्तरीचो वाठार, ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान ते जातले आनी दर दिसा जाताले. त्याच प्रमाण घोडेमण्णी, भरणूल आनी माळेगान जो आसा तो एकाच गांवांत जाता. खरं म्हणल्यार माळेगान हो पावसांतलो प्रकार, पूण नाट्य म्हणून जेन्ना आमी पळयतात हो एका गांवांत जाता, त्या गांवाचें नांव झरमे आनी शिगम्याच्या सातव्या दिसाचो जाता. लोक मनाच्यो भावना ज्यो आसात त्यो विकसीत जाल्ल्यो आमकां तातूंतल्यान मेळटात. भावना शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान लोक प्रकट करूंक लागतात. तशीच लोकनृत्य आसात, तातूंत राधा नाच जो आसा ह्या राधा नाचांत खूब बरे तरेन आमकां नाट्य घटक जे आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. रोमट जे म्हणटात त्या रोमटान सुद्दां विविध प्रकारचे नाट्य घटक जे आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटात. खास करून मांडा वयल्या रोमटांतल्यान वेगवेगळे गांवांत ज्यो घटना घडलेल्यो आसतात त्या घटनांचेर सुद्दां ऑन दी स्पॉट म्हणटात तशें एखादें काव्य, एक दोन तीन ओळींचे किंवा चार ओळींचे काव्य जाता आनी ते मागीर थंय सादर जाता. जाय जाल्यार आमी घोडेमण्णी म्हणटात ती घोडेमण्णी सत्तरींतली वेगळी आसतली, दिवचलेची वेगळी आसतली, पेडण्याची वेगळी आसतली. आनी ह्या कला प्रकारांतल्यान ज्यो लोक भावना आसा, लोक मानसाच्यो भावना आसा त्यो व्यक्त जातात. त्या शिवाय सांग्या जो शेणीचो उजो जाता, शेणीची धुळवट म्हणटात तेका, ते म्हणल्यार शेणी पेटयतात आनी त्याच्यो सगळ्यो किताळो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो वयर उडत ते नाचतात. हो नाचपाचो प्रकार खरेंच पळोवपासारको आसता. ह्या नृत्यान तांकां खंयच उज्याच्यो ज्यो किटी आसतात त्यो किटी खंयच लागनात, हे ताचे आनी एक वैशिश्ट्य. खरें म्हणल्यार उजो घेवन ते नाचतात आनी कितले 10 लोक 15 लोक नवशेकड्यांनी लोक ते शेणीच्या उज्यान नाचतात. तशेंच सत्तरींतल्या एखाद्या गांवान तुमी जर गेल्या जाल्यार रोमटां नाचता नाचता दिवट्यो घेवन ते नाचतो पळोवपा सारको. काणकोणा जो आसा तो हिरामेळ जो आसा हो हिरामेळ पळोवपा सारको आसता. कारण प्रत्येक तालुक्यान आनी प्रत्येक वाड्यार वेगवेगळे शिगम्यांतले प्रकार मेळटात. काणकोणाचो जो हिरामेळ आसता न्ही तो अप्रतीम आसता. तातूंतले नाट्य पळोवपाचे, ते जेन्ना नृत्य करतात थंयसर आनी तलवारी घेवन नाचतात हो एक वेगळोच प्रकार. हो हिरामेळ काणकोणांत भरपूर प्रसिद्ध आसा. तर अशे कितलेशे नाट्य घटक जे आसात ते आमकां ह्या शिगम्याच्या उत्सवांत पळोवपाक मेळटा.

या गीताचे सांगताना शुभप्रभात ही कार्यवाह हंगा स्वतः या कार्यवाही तुमच्या सांगत आसलो तुमचो मोगल इश्ट केदार बरोबर सकाळची 7:58 जायत येता. ऐकूया कोकणीतल्यान न्यूज अपडेट उपरांत बरोबर 8 दिल्ली केंद्रावल्यान समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी 8:40 पणजी केंद्रावेल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. परत आमची तुमची भेट जातली बरोबर 8:50 चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक. तो पर्यंत टाटा बाय.

सो ह्या कातराच्या सांगातान कातराची कारवळ हांगा सोंपता एक कारवळ तुमच्या सांगात आसलो तुमचो स्मगालिस्ट केदार. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. सकाळची बरोबर 10:30 जाता. आयकून येता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गिताची कारवळ. आनी ह्या कारवळीक आयज तुमकां आयकून येता पंडीत मल्लिकार्जून मनसूर हांचें गायन राग भनकार.

पंडित मल्लिकार्जुन मनसूर हांच्या गायनात राग भंकार आमी आयकलो आनी इतल्यान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आतां आमी सहक्षेपीत करतां.

0: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: गाता रे मेरा दिल ही कार्यावळ आयकतात. कार्यावळ फुडें व्हरतना फुडल्या सुवातेर आयकुया उदित नारायण आनी अलका याज्ञिक हांच्या जोड आवाजात अंगारे ह्या फिल्मातलें गीत.

हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयता आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकता आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन असतो.

येसुदास हांणी गायिल्लें हें गीत आशिल्लें चित्तचोर ह्या फिल्मांतलें. आनी ह्या गितां सांगातकच आयची आमची गातार हे मिरादील कार्यावळ हांगा सोंपता.

263 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधाय चॅनला वेल्यान आम्ही उलयता. आयकुबिनो जाणून घेऊया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेखा सांगून जाल्या उपरांत आता 12:05 आयकुपाक रावत. बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ घरकुल ह्या कार्यावळींत आज आयकात प्रतिबिंब नीता बर्वे हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले, तशेंच शितल परब हांचे कविता वाचन तुमी आयकतले. बरोबर 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 1:07 कानळा वोवळां. एक वर जाऊन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान. 1:40 कार्यावळींची रुपरेखा आनी उपरांत सदाफुली कोंकणी सुगम संगीत.

राज्याबरोबर धावरांचेर संसदेत चालू आशिल्ल्या प्रश्नोत्तर तासाचे ध्वनीमुद्रण तुमकां आयकुपाक मेळटले आनी उपरांत मनसोक्ती गीतां ही कार्यावळ आसतली. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11 वरां 10 मिनटांचेर आयची आमची निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुपनो ही आशिल्ली कार्यावळींची रुपरेषा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता आतां बरोबर एक वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत एक वर जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। नंदन निलेकणी हांच्या फुडारपणा खाला परिक्षा सुदारणा विशीं उच्च सत्ताधारी कार्यदळ म्हळ्यार हाय पावर्ड टास्क फोर्स स्थापन केल्या। कार्यदळ परिक्षा सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी आपल्या अहवालाचेर आधारीत फुडें येवपी परिक्षांची विस्वासपात्रताय सुनिश्चित करपा खातीर बेगीन पावलां उबारतले अशें व्हिडियो संदेशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। मुरगांव, मडगांव, काणकोण, सांगें, कुंकळ्ळी, केपें, कुडचडे, काकोडा, पेडणे, म्हापसा, दिवचल आनी वाळपय ह्या 11 नगरपालिका मंडळाचो कार्यकाळ सोपिल्ल्यान राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू केल्या आनी प्रभाग फेररचणुकेचो प्रस्तावीत मसुदो जाहीर केला। फेररचणुके उपरांत आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जातली। ऑक्टोबरान नगरपालिकांची वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालया खाला येवपी दिल्लीच्या वैज्ञानिक आनी तांत्रिक पारिभाषिक आयोगान गोंय कोंकणी अकादमीच्या जोडपालवान वेगवेगळ्या विशयांचेर वैज्ञानिक आनी तांत्रिक पारिभाषिक उतर साठो तयार करपाचो प्रकल्प हातान घेतला। हाचोच वाटो म्हण प्राणीशास्त्र विशयाची पारिभाषिक उतरावळ समीक्षे उपरांत तयार जातली। भारताचे आदले राष्ट्रपती आणि नामनेचे शास्त्रज्ञ डॉ APJ अब्दुल कलाम हांच्या पुण्यतिथी निमतान पुराय भारत देश

तांकां आर्गां ओपता. स्कॉटलंडातल्या ग्लासगो शारांत सुरू आशिल्ल्या 2024 राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत मीराबाई चानू हांणी वजन उखलपाच्या सर्तींत भारता खातीर पयले भांगरा पदक मेळयला आनी दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारतान तिसऱ्या आनी निमाण्या T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत यजमान झिम्बाब्वेक 35 धावड्यांनी हारायलो. 3 खेळांच्या माळेंत भारतान 3-0 अशें जैत मेळयलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

रिटा रोज आनी गायल्ल्या ह्या कातारासांगाताकच आजची आमची कानळावळ ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 1:30 जायत आयिल्ले आसात. मराठीतल्यान खबरो आता आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधाई चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आयकुपेनो जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेखा सांगून जाल्या उपरांत कांय खिणांत सुगम संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सदा फुली 2 वरांचे मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 दोपहर समाचार. 2:30 हिंदी फिल्म गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली. बरोबर 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत आमची ही सभा सोंपतली.

माया सुकटणकर हांच्या आवाजातलें हें गीत आमी आयकलें. आनी ह्या गीता सांगाताक आजची आमची सदाफुली ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माधव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर 2 वरांचेर दोपहर 2 वरांचे मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 दोपहर समाचार आतां आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतात.

नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्जाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकपनू सांजवेची 5:30 आनी 20 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

इश्टांनो, खंयचेय काम कठीण नासता, पण ते कठीण काम मनासावन आनी कठोर परिश्रमान केल्यार सोपे जाता. आयज युवाणी ह्या कार्यावळींत तुमचे खातीर आसा इश्टागत एक देणे, सुलोचना नायक हांचे उलोवप आनी सांगाताक सुंदर अशें संगीत. तर कार्यावळीक सुरवात करतना आयकुया सुंदर अशें हें गीत. नेहा राजपाल हांच्या आवाजान.

पयली काळार सावन आयज मेरेन इश्टागतीक खूब म्हत्व मेळत आयला. संवसारांत इश्टागत म्हळ्यार जण एका मनशाक देवाचें देणें जावन आसा. पयली काळार सावन आयज मेरेन इश्टागतीक म्हत्व आसा आनी फुडें तें वाडतच उरतलें. युगांचे जिणेंत तर हें इश्टागतीचें म्हत्व वाडतच आसा. म्हणूनच तर फ्रेंडशीप डे सारको

जागतिक म्हत्व दिवपी खाशेलो दीस ते उमेदीन मनयतात. मागीर जाव तो चली आसू वा चलो, आपलो इश्ट मेळ्ळो की मागीर ह्या युवा पिढयेच्या मुखार दुसरी खंयची गजाल किकोच जावन आसा. मागीर तांकां कांय नाका जावन पडटा. तांच्यो आशिल्ल्यो नाशिल्ल्यो गजाली सुरू जाता. आपल्या भोंवतणी कितें घडटा ते लेगीत तांकां खबर आसना. इतकी ते आपल्या इश्टागतीच्या नात्यान गुल्ल जावन वता. देखूनच आपलो इश्ट पसंत करता आसतना युवा पिढयेनच न्हय तर कोणे आपलो इश्ट पसंत करता आसतना ताच्या विचारांची खोलाय, ताचे विचार आचार कितले बरे आसा हे पळोवचे. मागीर तो गरीब आसू वा श्रीमंत हाजो प्रश्न येना, पूण संकट काळार हो आपल्याक साथ दितलो काय ना हाचो अंदाज करूनच ताका आपलो इश्ट मानचो. आनी आपणी ताका केन्नाच धोको दिनासतना फटींगपणा करिनासतना ताचे कडेन वेव्हार करचो.

इश्टाक आमी आमच्यो सुख दुःखाच्यो सगळ्यो खबरी सांगतात आनी खरो इश्ट गरीब श्रीमंत पळयनासतना तुजे सगळें आयकून घेवन तुका आदार दिता, पूण सगळेच इश्ट तुका तुज्यो गजाली आयकून आदार दिनात, तुका त्रासातूय उडयता। म्हणूनच इश्टागत करता आसतना त्या मनशाक सारखो पारखून घेवनूच युवा पिढयेन ताका आपलो इश्ट करून घेवचो। वायट बरे दाखोवन दिवन तुका तुजे जिविताचे वाटेर हाडून सोडपी खरो मनीस म्हळ्यार तुजो इश्ट। बऱ्या वायटा वेळार तुका पावपी मनीस जावन आसा तुजो इश्ट। इश्टाक लागूनच आमी केन्ना केन्ना जायत्या वायट गजाली पासून पयस उरता, पूण असो इश्ट वायट विचारांचो आसलो जाल्यार ताचे इश्टागतीचे संगतीक रावून जायती वेसनाय लागता। इश्ट जर

स्वाऱ्याच्या व्यसनाच्या अधीन असलो, विडी तंबाखूच्या ड्रग्स सारकेल्ल्या व्यसनाच्या अधीन असलो जाल्यार आमकां ही व्यसनां लागून आमचे जिवीत पेड्ड्यार जावं येता. इश्ट इश्टिनीन केल्लो मोग पळोवन वय जायनासतना शिकप झक मारून आमचेरूय त्या मोगाचे भूत चडटा आनी असल्या वायट गजालींनी पडून आमची जीण आमी पेड्ड्यार करून उडयता. देखून इश्टांची संगत धरता आसतना बऱ्या विचारवादी इश्टाची संगत धरात आनी बरे जायात आनी तुमच्या इश्टागतीची देख समाजात रावपी जण एक मनशाच्या मुखार दवरात आनी बरी देख जावन तांच्या मुखार उबे रावात. म्हजे एक इश्ट आसा, हांव ज्या वेळार सामके त्रासांत आशिल्ले तेन्ना ताणें म्हाका खूब मदत केल्या. अजूनय ते म्हाका जेन्ना हांव त्रासांत पडटा तेन्ना तेन्ना ते म्हाका मदत करीत आपलो हात दीत आसता. जीण म्हळ्यार कितें हें खऱ्या अर्थान दाखोवन दिवपी तेंच म्हजे एक इश्ट जावन आसा. जिणेंत येतल्या अरिश्टांचे बिनासतना सांचो सामनो कसो करचो हें म्हाका दाखोवन दिवपी तेंच एक जावन आसा. वायट कितेंय केलें जाल्यार तें म्हाका इतलें तापयता, पूण ताच्या इश्टागतीच्या मजेर आशिल्ल्या मोगाक लागून ताच्या उतरांचो म्हज्या मनाचेर कांयच परिणाम जायना. अशें इश्ट तुमकां मेळ्ळ्यार तुमचें नशीब उगडलेंच समजा जशें म्हजें उगडलां.

इश्टानो म्हाका दिसता बऱ्या विचारांचो बऱ्या आचारांचो इश्ट मेळप म्हणजे देवाचे देणेच जावन आसा. खरो इश्ट गरीब श्रीमंत पळयनासतना आपल्या इश्टाचेर मोग करता. ताची श्रीमंती गरिबी पळयनासतना तो ताका जिणेतल्या अरिश्ट्या वेळार हात दिता. तो बरो नासता तेन्ना ताका इश्टागतीचो मोग दिवन जिवात जीव भरता. दुसऱ्याक पारखून घेवन इश्टागत करप आनी मागीर इश्टागत जोडप चड म्हत्वाचे आसा. आता म्हज्या एका दुसऱ्या इश्टाचे तुमकां हांव ल्हानशीच देख दिता. आठवेंत आसतना म्हजे इश्ट आशिल्ले. आमकां स्कुलांत शुद्ध लेखनाची स्पर्धा दवरिल्ली. म्हज्या एक इश्टाक खबर आशिल्ली म्हजे अक्षर बरें येता म्हूण. ताचे कडेन दोन बरी पेनां आशिल्ली. ते म्हणपाक लागले, आपूण तुका म्हजे एक पेन स्पर्धे दिसा हाडटा म्हूण. हांवें म्हणलें बरें आसा. ताणेंय बी स्पर्धेंत भाग घेतिल्लो. स्पर्धेच्या दिसा याद आसून लेगीत म्हाका बक्षीस मेळत म्हूण पेन घेनासतना ते आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले याद ना म्हूण. अशे तरेन तेणेन म्हजो घात केलो. हेच खातीर तुमकां हांवें पयलींच सांगला, अशे तरेची घातकी इश्टां धरली जाल्यार तुमी त्रासांत पडटली म्हण ताका सारके पारखून.

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलवेल्यान उलयता. सांजवेची सवरां 5 मिनटां आनी 15 सेकंद जातात. अशी आसा रुपरेशा, अशी आसा रुपरेशा आमच्या आयच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां म्हादय चॅनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

आणि राज्यात थावरांचेर संसद भवनात जाल्ल्या आयच्या दिसाच्या प्रश्नोत्तरी तासाचे ध्वनीमुद्रण दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटले. ताच्या उपरांत मनोजोक्ती गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली.

दनपरा 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेखा 12:05 घरकुल खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून ओएसिस काणी ऐकुया मधुबाला कीर्तन यांची तशेंच कविता वाचन आसतले प्रमिला प्रसाद फळदेसाय आनी सांगताक सुंदरशें संगीत. एक वर 5 मिनटांचेर कानावळां 41 सदाफुली आनी दनपरा आडेजांक आयकुया हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ.

सवरापसीस मिनटाचेर आस्वाद घेऊया कातारांचो सातांक मराठी चित्रपट संगीत असतले. 7:30 मिनटाचेर सावडेर हातून ऑर्गेनिक फार्मिंग ह्या विशीं अश्वेता खंबळ हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें.

हांवें एक न्हू फिलीप डायस माडेल मडगांव हांणी हो रिक्वेस्ट धाडिल्लो रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतलें हें गीत काजार जावचे आदीं. आनी आतां आयकुया हें फुडलें गीत एंटोनेट हांच्या आवाजांत.

0: जालाय पल तू आसले म्हणटूच म्हजे काळीज कशीन भोगता बल ह्या संवसारांतली तूच म्हजी क्रेस्त काय पल.
1: आनी आनी खबर न्हू आतां वेळ जाल्लो आसा ही कार्यावळ सोंपोवपाची. निमाण्या सुवातेक मिस्टर मॅट हांच्या आवाजान तुमकां सगळ्यां खातीर सगळ्या आयकुप्यां खातीर हें गीत हांव भेटयतां. चलात आयकूया हें गीत मिस्टर मॅट हांच्या आवाजान, एंजेला.

कल्याण ही आशिल्ली आईची मनाजुक्ती गीतांची कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन ज्यांनी कोणें रिक्वेस्ट धाडलो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जे आयकुपी आमचे मोगान ही कार्यावळ आयकतात तांकां सगळ्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ सोंपोवपाक आतां सुरताक निरोप दियात. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमी उलयता आता बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. आयकूंक रावात.

0: flagship unique selling proposition USP initiative. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championship bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Omolola Didi of Nigeria won the gold with the Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Vindhya Rani Devi, won the bronze medal in the women's 58kg category competition. Vindhya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112 in the clean jerk for a total lift of 199kg. And that is the end of this news bulletin.
1: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलवरून उलयता ऐकपनो सभा सोपो निरोप घेऊच्या पहिली फाल्यां वेतपाच्या काय मुखेल कार्यावळींची माहिती तुमकां दिता फाल्यां सकाळच्या सभेन 11:45 शेतकामत्यां खातीर माहिती हातून पावसातली शाकभाजी ह्याविशी अनंत होबळे हांणी दिल्ली माहिती आसतली रक्तप्रसारीत रोग ह्याविशी डॉ प्रदीप पडवळ हांणी दिल्ली हांची मुलाखत ऐकूया 11:50 संजीवनी ह्या कार्यावळीत शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन फाल्यां सात बादल उलोवप ऐकूया अनंत साळकर हांगेले तशेंच दिनविशेष आसतले दनपारां 12:05 घरकूल खासा बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ हातून ओएसीस काणी ऐकूया मधुबाला किर्तनी हांची तशेंच कविता वाचन प्रमिला प्रसाद फळदेसाय हांचे सांजवेळा 5:30 इंग्लिशींतल्या युववाणीन डिझायनींग फॉर इम्पॅक्ट हाव आर्ट शेप्स आर डेली लाईफ उलोवप ऐकूया एडन एलियास सेबास्तीन हांचे 7:30 चावडेर हातून ऑर्गेनिक फार्मींग ह्या विशीं अश्वेता खंबळ हांणी दिल्ली माहिती आसतली आनी रातच्या थावरांचेर गोंयची ल्हारां तर ह्या आशिल्ल्यो फाल्यां वेतपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी आतां रातची 11:11 आनी 25 सेकंद जातात इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता परत मेळचे फाल्यां सकाळी 5:50 आमच्या पहिल्या सभेन तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता शुभरात्री जय हिंद